0: սանի գիտանում ինչ է։
1: Արություն։
0: Արություն երեխայիս է գյալ, երեխայություն է մգրդություն, մգրդի անուն որ, եվորդ որ, եվորդ ինսեքով, կնյալ արյան որ։